0: Радиотурист. Жгучее, как мексиканская сальса.
1: Mi segni sulla schiena, sono